Follow TikTok Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: edisi Aidil Adha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah kampung seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidil Adha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
5: Kampung Seronok.
6: Salam Aidil Adha bersama menghayati erti pengorbanan. Ikhlas daripada kami di Melaka.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Cari ilmu, cari kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Dan baik kepada rakan pendengar semua, kita nak masuk ke topik berkenaan dengan ibadah korban ini. Dan Datuk, bila bercakap berkenaan dengan ibadah korban ini kan, pasti ramai yang nak mengetahui pelaksanaan ibadah korban ini berapa hari sebenarnya untuk Aidiladha ni kan, berapa lama, berapa hari yang boleh dilaksanakan ibadah korban itu. Silakan.
2: Sebelum kita nak menyentuh tentang ibadah korban ini, kita boleh melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ibadah korban. Disebutkan di antara amalan-amalan yang digalakkan kepada kita untuk kita lakukan pada daripada 1 hingga 9 atau 10 Zulhijjah, kan? Jadi ini amalan disebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin amalun salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamul ashr." Faqalu, "Ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika syai." Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak ada hari yang hari-hari yang amalan soleh padanya paling disuka oleh Allah. Iaitu pada apa? Pada hari 1 hingga 10 Zulhijjah. Daripada awal hari itu, awal 1 Zulhijjah. Sekarang hari ini hari yang kelima lah. Kan? Iaitu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun jihad," nak tunjukkan Nabi kata tidak beramal pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni pun tak boleh ditandingi dengan jihad. Orang pergi berjihad, keluar berjihad. Sehingga kata Nabi, maknanya melainkan kalau seorang lelaki yang

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana pahat dengan penukul.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana pahat dengan penukul.
0: Bermaksud membuat kerja hanya apabila disuruh.
1: Contoh ayat.
0: Murid-murid itu bekerja laksana pahat dengan penukul untuk membersihkan kawasan taman persatuan mereka. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: nyɛ di satu kosong du.
1: Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 12 tengah hari.

0: Kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan susulan krisis bekalan global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata setakat ini keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada perhimpunan bulanan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air di Putrajaya. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan sedang meneliti impak cabaran bekalan tenaga global terhadap kos sara hidup dan beberapa sektor berkaitan namun memberi jaminan majoriti rakyat tidak akan terjejas. Katanya kira-kira 85% isi rumah di negara ini menggunakan elektrik kurang daripada 600 kilowatt sebulan sekaligus tidak terkesan dengan situasi semasa. Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan sejumlah RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Kedudukan Malaysia sebagai negara ketujuh paling dipercayai di dunia membuktikan negara berada pada landasan tepat dalam memperkukuh keyakinan terhadap institusi, kestabilan sosial dan perpaduan nasional. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, indeks kepercayaan keseluruhan Malaysia meningkat daripada 66 mata pada 2025 kepada 71 mata tahun ini sekaligus meletakkan negara antara terbaik di dunia dari segi kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, perniagaan, media dan institusi bukan kerajaan. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan rakyat serta masyarakat antarabangsa terhadap tabir urus, hala tuju ekonomi dan komitmen Malaysia dalam memastikan pembangunan inklusif. RM1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Ini bagi memastikan kelancaran perjalanan pengguna. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Kira-kira 43,000 liter cecair disyaki minyak diesel bersubsidi dirampas KPDN dalam satu operasi khas di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Serbuan turut melibatkan sitaan pelbagai peralatan serta kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM247,000. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, sindiket terbabit dipercayai membeli diesel bersubsidi menggunakan kad fleet milik pihak lain di stesen minyak sebelum dipindahkan ke tangki. Kes disiasat mengikut Seksyen 21-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita seterusnya, tiga lelaki maut manakala seorang wanita cedera parah selepas kereta dinaiki merempuh belakang sebuah lori simen di kilometer 34 lebuh raya Karak menghala ke Ibu Negara berhampiran kampung Sungai Cincin awal pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor Ahmad Mukhlis Mutar berkata ketika tiba di lokasi, pasukannya mendapati empat mangsa tersepit di dalam kereta. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Wanita yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk rawatan lanjut. Di Negeri Sembilan, seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun disyaki didera wanita warga emas yang juga pengasuhnya. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, ibu bapa mangsa membuat laporan selepas melihat video kejadian yang tular di media sosial. Rakaman memaparkan seorang wanita memukul kanak-kanak lelaki di bahagian belakang sebuah rumah. Mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar untuk pemeriksaan dan rawatan. Satu gempa bumi bermagnitud 6.0 dikesan berlaku di utara laut Maluku, Indonesia pada pukul 9.05 minit pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada koordinat 1.1 darjah utara dan 126.1 darjah timur dengan kedalaman 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kejayaan memperoleh Haji Mabrur tidak bergantung kepada rukun dan syarat ibadah yang sempurna, tetapi turut ditentukan kemampuan jemaah menjaga akhlak serta mengawal emosi ketika berhadapan pelbagai cabaran di Tanah Suci. Ketua Pakar Rujuk Tabung Haji Dato' Dr. Lumban Abdullah berkata, ibadah haji menjadi medan tarbiah terbesar kepada umat Islam kerana jemaah perlu menghadapi pelbagai cabaran termasuk cuaca panas, kesesakan jutaan manusia dan perubahan rutin harian. Kemampuan menjaga hubungan sesama manusia antara penentu penting kepada penerimaan ibadah haji. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Sumut Fatilah menandakan satu detik penting dalam perjuangan dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Pengarah Komunikasi Turki Burhanettin Duran berkata, aktivis berkenaan berlayar bagi menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kepulangan mereka ke Turki adalah perkembangan penting. Beliau turut mengecam layanan diterima aktivis terlibat sambil menegaskan tindakan Israel bagaikan lanun di perairan antarabangsa menambah rekod hitam Zionis yang terus memijak nilai kemanusiaan. Sistem penjagaan kesihatan di Gaza kini semakin kritikal susulan kekurangan bekalan penting. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu berkata, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendokumentasikan 22 serangan terhadap kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan di Gaza yang mengakibatkan korban atau menjejaskan pengangkutan perubatan serta kemudahan kesihatan. Pejabat itu menambah, rakan kemanusiaan melaporkan kesukaran berterusan untuk mendapatkan akses kepada air dengan menyatakan 3 daripada setiap 4 keluarga kini bergantung kepada bekalan air yang dihantar menggunakan truk. Uganda menggantung semua perkhidmatan pengangkutan awam ke Kongo selama 4 minggu. Ia susulan peningkatan penularan wabak Ebola yang kini diisytiharkan sebagai kecemasan antarabangsa. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan perintah sekatan itu merangkumi perkhidmatan feri, bas dan rentas sempadan. Semua penerbangan ke Kongo turut dihentikan buat sementara waktu. Hanya pergerakan kenderaan yang membawa muatan kargo dan bekalan makanan dikecualikan. Anggota NATO di Eropah dijangka mendapatkan penjelasan daripada Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berhubung pengurangan tentera Amerika di benua itu. Kebimbangan timbul selepas Presiden Donald Trump mengkritik sekutu Eropah susulan konflik Iran dan mengugut untuk mempertimbangkan pengunduran Amerika daripada NATO. Situasi bertambah tegang apabila Washington mengumumkan penarikan keluar 5,000 tentera dari Jerman susulan pertikaian Trump dengan Chancellor Jerman Friedrich Merz. Badminton Masters Malaysia. Pesorangan wanita negara El Karu Pitivan tewas 21-19, 12-21, 10-21 ke atas wakil Jepun H. Akechi dalam aksi suku akhir sebentar tadi. Sementara itu, petang ini aksi suku akhir dijangka membabitkan dua beragu negara Nur Izzuddin Rimsani, Goh Sipei yang akan bertemu dengan Jepun Hiroki Nishi Kyohei Kumagai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

dalam bulan Zulhijjah ni, kalau kita melihat, kalau masuk dalam bulan Ramadan, kita dilarang untuk berpuasa hanya pada satu hari saja, iaitu satu Syawal. Tetapi dalam bulan Zulhijjah ni, kita dilarang untuk berpuasa 4 hari, bermula daripada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Jadi ini adalah larangan, maknanya waktu untuk kita makan ni lebih panjang. Di dalam bulan Zulhijjah ini ada satu kefarduan ataupun satu syariat, iaitu ibadah korban. Dan kita, bagi orang-orang yang menunaikan haji, mereka ni sibuk dengan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan haji mereka, sama ada yang berwukuf ataupun kemudian mereka ni mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, melontar Jamratul Aqabah pada hari yang ke-10, kemudian pada hari 11, 12 dan 13 melontar ketiga-tiga Jamarat. Jadi ini adalah amalan-amalan yang tak ada dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan atas kemuliaan bulan Zulhijjah ni, dia berbanding dengan bulan-bulan atau ayam pada sepanjang tahun. Sebab itu di antara amalan-amalan yang sepatutnya bila masuk dalam bulan Zulhijjah ni, yang perlu kita lakukan ialah yang pertama, melakukan ibadah puasa bermula daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Ini bagi orang yang mampu lah. Tapi kalau tak mampu, mungkin boleh dia berpuasa hari Isnin Khamis kan, yang berlaku di dalam 10 Zulhijjah itu. Jadi kalau tak mampu juga, boleh dia berpuasa pada hari Tarwiyah, hari Wukuf, hari Nahar tak boleh puasa. Ataupun kalau dia tak mampu juga, berpuasa pada hari 9 Zulhijjah, iaitu hari Wukuf.

0: Baik, saudara, sebentar lagi pukul 1.10 minit tengah hari akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur dan solat jumaat kepada semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Kapu Serono edisi Aidilah Dahar kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapu Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kampung Seronok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jabat, Melaka sayang rakyatnya. Salam Jumaat penghulu segala hari. Banyak-banyakkanlah kita berselawatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hari Jumaat ini kan. Dan ini ada sedikit hebahan untuk anda semua, bukan orang Melaka je, tapi anda semua yang merancang untuk hadir ke negeri Melaka kan, maklumlah hari ini merupakan hari terakhir persekolahan kan, cuti ni nak buat apa lagi, cuti pun panjang kan minggu hadapan, jadi jomlah datang ke negeri Melaka. Antara aktiviti yang diadakan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Selatan pada 23 hinggalah 24 Mei 2026 bertempat di Maiden Harbour Market, Bandar Jasin Bestari, Melaka, bermula 10 pagi hinggalah 10 malam. Program ini diadakan bersempena dengan Pameran Pertanian, Horticulture dan juga Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hinggalah 6 September 2026 di Maib Sedang, Selangor. Berbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuklah pameran dan jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan serta pelbagai pengisian menarik. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai di Road to Maha at Selatan. Jadi kepada anda, ini antara aktiviti yang boleh anda orang kata masukkanlah dalam kalender hujung minggu ini. Baiklah, seterusnya ini kita ambil semangat dan nak raya ni, minggu depan je raya kan. Jom kita dengarkan lagu ini, Sepasang Kurung Biru, terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: drama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sampai kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Malaka FM.
1: Malaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Menteri Ekonomi YB Ahmad Nasrullah Mohd Nasir berkata kerajaan kekal bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan dan tambahan bantuan interim RM100 kepada penerima yang layak. Alhamdulillah, ini sedikit sebanyak melegakan mereka yang layak untuk mendapatkan budi madani diesel ini, kan? Baiklah, seterusnya ini kita akan dengarkan lagunya Mahir Zain, The Chosen One, dalam bersama kami Melaka FM mempesonakan.

adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan akaun keledai adalah

sebagai seorang Muslim yang mempunyai kelebihan dan kemampuan ialah melakukan ibadah korban. Jadi orang yang nak melakukan ibadah korban dilarang memotong kuku dan rambut, bersabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ummu Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilalan Zilhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jadi daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah masuk 10 Zulhijjah pertama dan salah seorang di antara kamu ingin menyembelih binatang korban, janganlah memotong rambut dan kuku sehingga selesai korban. Hadis sahih daripada Muslim, dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh

yang ada pada badan pada bermula satu Zulhijjah sehingga ibadah korban itu dilakukan. Dan hikmah yang disebut oleh Imam Nawawi dalam syarahnya ialah larangan memotong kuku dan menguntir rambut bagi orang yang menunaikan atau nak melaksanakan ibadah korban ialah supaya anggota yang terdapat pada badan itu semuanya akan dibebaskan daripada api neraka. Jadi dengan sebab itu, bagi orang yang nak melakukan ibadah korban, jom kita renungkan sunnah Nabi SAW.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat pukul 4.34 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu UNSA lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Pesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana pahat dengan penukur.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana pahat dengan penukul.
0: Bermaksud membuat kerja hanya apabila disuruh.
1: Contoh ayat.
0: Murid-murid itu bekerja laksana pahat dengan penukul untuk membersihkan kawasan taman persatuan mereka. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan puasa pada bulan Zulhijjah. Kita ikuti bersama.
1: Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sabdanya, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yu'bada fiha min ashri Zulhijjati ya'dilu shaumu kulli yawmin minha siyama sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha qiyama lailatul qadri." Diriwayatkan daripada Sina Abi Hurairah radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah," tiada daripada hari yang terlebih kasih kepada Allah Taala, ayyu'bada fiha, bahawa dibuat ibadat pada hari itu. Tiada daripada hari yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala, bahawa berbuat ibadat baginya, ayya'budha fiha atau ayya'ubada fiha, iaitu berbuat ibadat padanya, ayya'budha fiha, bahawa berbuat ibadat baginya padanya pada hari-hari itu, daripada 10 Zulhijjah. Mana daripada 1 Zulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga 9. Ini di antara hari-hari yang terlebih dikasih di sisi Allah Ta'ala melakukan ibadat padanya. Menimbangkan puasa, iaitu berpuasa pada tiap-tiap hari daripadanya, ianya menyamai dengan puasa setahun. Menimbang puasa tiap-tiap hari daripadanya dengan puasa setahun. Mana satu hari berpuasa pada hari dia bermula pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah ni, menyamai puasa satu tahun. Menyamai puasa satu tahun. Dan beribadat pada bermula 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah ni, dan berdiri tiap-tiap malam daripadanya. Mana beribadat, semayang, berzikir, berdoa, berselawat pada malam-malam bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah, menyamai dengan berdiri ibadat malam Lailatul Qadar. Menyamai ibadat malam Lailatul Qadar. Ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah an ya'budu fiha min ashri Zulhijjati ya'dilu shaumu kulli yawmin minha siyama sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha qiyama lailatul qadri." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama menyebut, sesungguhnya berpuasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah ini, Allah muliakan 10 kemuliaan. Allah muliakan 10 kemuliaan pada bulan tu. 1 sehingga 9 ni Allah muliakan 10 kemuliaan kalau buat ibadah.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.16 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana pahat dengan penukur.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana pahat dengan penukul.
0: Bermaksud membuat kerja hanya apabila disuruh.
1: Contoh ayat.
0: Murid-murid itu bekerja laksana pahat dengan penukul untuk membersihkan kawasan taman persatuan mereka. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terbaik.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.30 minit malam akan berkumandang azan isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

0: Argo prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
1: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
1: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Dua kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh menerus Sabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah Kod Pengurangan Risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
1: Dalam perkara itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
1: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Berkaitan nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kerjaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejadian itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

0: keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Super Flotilla GSF 2.0 29 Royal Malaysia tiba di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan, antaranya melalui sumber bekalan tambahan dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof memaklumkan buat masa ini keterjaminan bekalan tenaga masih mencukupi sehingga Julai.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan, iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Dato' Sri Fadilah menjelaskan RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Buah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan layak menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kW AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kW AC yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Untuk mengekalkan pelindungan tarif elektrik kepada rakyat pula, Dato' Sri Fadilah memberi jaminan kira-kira 85% rakyat tidak akan terkesan meskipun berlaku peningkatan kos tenaga global. Menurut beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kWh sebulan tidak akan terkesan. Pelarasan kecil hanya melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Ini berikutan peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh, sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Summit Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia hari ini. Kementerian Luar dalam pencetaan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC, mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kedua-dua kod itu dibangunkan susulan sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik ENE, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Pernah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rintangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ini bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Rahmat Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia, namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program kenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kerjaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Berita seterusnya, seorang guru ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes amang seksual membabitkan seorang murid sekolah di Mersing, Johor. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdul Sani berkata, suspek lelaki berusia 31 tahun itu ditahan petang semalam. Susunan laporan melibatkan kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah. Suspek direman selama 5 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut. Penduduk terjejas banjir di Beaufort mencatatkan tren penurunan kepada 308 orang daripada 107 keluarga setakat pukul 8 malam tadi berbanding 338 orang daripada 121 sebelum ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah maklumkan semua penduduk berlindung di pusat pemindahan kekal Selangor. Luar negara, Iran mengutuk sekatan baru Amerika Syarikat yang menyasarkan duta negara itu ke Lubnan serta beberapa pegawai Lubnan. Kementerian Luar Iran menyifatkan tindakan Washington itu sebagai tidak masuk akal dan bertujuan melemahkan kedaulatan Lubnan serta mencetuskan ketegangan dalam negara berkenaan. Menurut kementerian itu, sekatan tersebut telah menunjukkan Washington terus bersuara dengan Israel dalam pencerobohan dan serangan terhadap Lubnan. Gelombang haba melampau di India menyebabkan penggunaan tenaga meningkat mendadak selama 4 hari berturut-turut minggu ini. Kementerian Tenaga India menggesa rakyat menggunakan elektrik secara berhima ketika suhu di beberapa kawasan mencecah sehingga 47 darjah Celsius. Di New Delhi, suhu dilaporkan mencapai 43 darjah Celsius manakala paras air di Tasik Sanjay Park telah menyusut akibat cuaca panas berpanjangan. Pihak berkuasa telah memberi amaran sistem grid elektrik negara itu terus berdepan tekanan susulan penggunaan tenaga yang tinggi. Beralih ke sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sah mempunyai wakil di pentas akhir acara bergulir lelaki selepas dua pasangan negara mengatur pertembungan separuh akhir sesama sendiri esok. Pasangan Aaron Chia So Woyik mara ke separuh akhir selepas menewaskan wakil China Hu Kuiyuan Lin Xian Yi 21-14, 21-15. Sementara itu, Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani turut melangkah ke kelompok empat terbaik selepas menyingkirkan pasangan Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi dalam aksi 3 set. Dalam pada itu, beregu campuran negara centang Jituh Iwe gagal mara ke separuh akhir selepas tewas kepada pasangan China Gao Jiaxuan Wei Yashin. Pasangan nombor 4 dunia itu akur dengan kekalahan 18-21, 16-21 dalam aksi suku akhir yang berlangsung selama 44 minit. Proses penamatan kontrak serta penyelarasan pembayaran gaji melibatkan jurulatih tinju dari Thailand, Ketisak Tiankam dilaksana mengikut prosedur dan tata kelola ditetapkan termasuk menanggung kos tiket penerbangan pulang ke Thailand. Majlis Sukan Negara memaklumkan pihaknya tidak mempunyai kaitan dengan sebarang dakwaan yang tular dalam media sosial. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumber Flotilla GSF 2.0 29 brand Malaysia tiba di Malaysia Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Jaludin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan rumi dan tulisan jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim anu ni wey.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Betul Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

5.38 minit pagi waktu ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.47 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandar Raya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49 dan Kangar Polis 5.48 minit pagi. Selepas ini Lin Zainal sambung siarannya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Pastinya hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

ilmu. Al-Quran ini ialah penerang kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan puasa pada bulan Zulhijjah. Kita ikuti bersama.
1: Daripada 1 sehingga 10. Sebab apa Allah pilih? Sebab padanya ada hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Itu hari yang ke-8 bulan Zulhijjah. Semua kenderaan-kenderaan ditulis Yaumut Tarwiyah. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Di Arafah, semua jemaah haji sudah bertolak. Bermula pada 7 Zulhijjah sudah bertolak. Berada di Arafah pada hari 8 Zulhijjah. Pada zaman dahulu, bertolak pada 8 Zulhijjah. Pada zaman dahulu, bertolak pada 8 Zulhijjah. Dan mereka membawa bekalan air yang cukup. Oleh sebab itu dinamakan tarwiyah. Tarwiyah ini kerana mereka nak gunakan minum keperluan ini pada 9, 10, 11, 12 dan 13. Mesti cukup air untuk beribadat, terutama pada 9 dan 10. 9 dan 10. Dan kemudian 11, lepas 10, 11 dah pulang ke Tanah Suci Mekah, kemudian datang balik untuk melontar. Untuk melontar bermalam di Mina. Kalimah tarwiyah ini diambil kalimah memberi tarawwa, iaitu minum. Hari tarwiyah. Pandangan kedua yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dinamakan Yaumut Tarwiyah kerana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bermimpi diperintahkan menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. 10 Zulhijjah dinamakan hari 9 Zulhijjah. 9 bermimpi juga pada 9 Zulhijjah, maka dinamakan Yaumul Arafah, wukuf di Arafah. Sebab Nabi Allah Ibrahim tahu itu wahyu Allah. Tempat kita melontar. Bukitnya tak apa tinggi. Bukan di atas bukit yang ada nampak macam benda kecil, di situ disembelih. Itu tak betul. Sebab disebut dalam kitab Akhbarul Makkah, ianya berhampiran tempat kita melontar. Ada satu benda yang tak masuk akal, tempat melontar, benda tu naik atas bukit pergi sembelih. Tinggi tu. Takkan disembelih tempat sana. Yang sesuainya iaitu. Sebab ni melontar syaitan ni, tempatnya iaitu berhampiran tentang tempat melontar. Tempat melontar. Ada satu bentuk-bentuk batu yang masih kekal sekarang ini. Itu yang betul tempat melontar. Ada pun orang pergi umrah, pergi haji, naik bas. Mutawif petunjuk. Tengok-tengok atas bukit tu. Zoom-zoom. Itulah tempat melontar. Itu adalah karut. Itukah? Karut tak betul. Dan tidak ada riwayat. Di situ riwayatnya iaitu tempat dengan melontar. Bersama dengan gurunya Syekh Usman Zain Ismail Zain Al-Yamani. Semua rahmatullahi alal jami' betul-betul bergambar di atas bukit tersebut. Batu tu bukan tempat sembelih. Itu adalah tempat persepadanan sepadan di antara Arafah. Kita pun zoom. Rupanya itu batu sepadan. Kerana apa 10 itu dimuliakan oleh Allah? Bulan Zulhijjah ni Yaumu Arafah. Kerana padanya ada hari Arafah. Wa ya'u wa adahi. Dan hari korban. Wal talbiyah. Dan talbiyah. Wal haji. Dan haji. Wa anwa'il manasik. Dan pelbagai ibadat-ibadat di bulan haji. Jadi bila kita berpuasa daripada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah, orang yang mengerjakan ibadat haji mendapat banyak kelebihan dan banyak pahala. Maka orang yang berpuasa ini juga di dalam negara atau di negeri-negeri mereka dan negara mereka mendapat pahala-pahala hari tarwiyah, hari Arafah, hari Kurban, juga talbiyah, haji dan semua amalan-amalan pada bulan haji. Oleh sebab itu Allah memilih 10 hari pada bulan Zulhijjah, bermula pada 9 sehingga 10. Sehingga 10. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu fa yaqul unzuru ila ibadi haitsu ja'u min kulli fajjin amiq sya'san qabran liyashhadu manafi'a lahum ashhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebut dalam hadis, sesungguhnya Allah berbangga akan para malaikatnya dan berfirman, "Wahai para malaikatku, pandanglah kepada hamba-hambaku, perhatikanlah hamba-hambaku yang mereka datang daripada pelusuk dunia dalam keadaan kusut masai, berdebu pakaian mereka, liyashhadu, kerana menyaksikan tempat-tempat yang memberi manfaat bagi mereka, di mana di masyair, tempat ibadat-ibadat bulan musim haji ini. Ishhadu ataupun ashhidu, ishhadu, bersaksilah sekalian kamu, wahai para malaikatku, sesungguhnya telah ku ampunkan dosa bagi mereka." Orang kerja haji ini Allah janji dah, Allah ampunkan, Allah ampunkan dosa. Dan yang ketiga, dia ada tiga, 10 hari yang pertama, iaitu 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, daripada 1 Zulhijjah sehingga 10. Dan yang ketiga pula, Ashrul Muharram, iaitu bulan Muharram, 10 daripada bulan Muharram, kerana padanya ada berkat Yaumul Ashura, iaitu hari Ashura, sehingga 10, iaitu 10 hari Muharram, iaitu Yaumul Ashura. Ini yang berdasarkan riwayat-riwayat hadis, Allah telah memilih daripada bulan-bulan Ramadan ini ada 10 hari pada bulan Ramadan, 10 hari bulan Zulhijjah, dan 10 hari pada bulan Muharram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Seterusnya lagi kitab kita. Dan pada khabar pula bahawa hari yang diampunkan padanya bagi Adam, awal hari pada Zulhijjah, barang siapa puasa demikian hari itu, diampun Allah Ta'ala baginya tiap-tiap dosa. Apa dia yang tersirat di antara 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah ni? Kalau kita puasa dan beribadat, diberikan besar pahalanya, kerana terdapat riwayat, iaitu diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Al-yawmul ladhi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yawmin min Zulhijjati, wa man sama zalika yawma ghafarallahu lahu kulla zambin." Yang pertama, yaitu hari yang Allah telah mengampunkan Nabi Allah Adam alaihi salam, pada hari yang mana Allah telah menerima taubat Nabi Allah Adam alaihi salam. Apa bila berlakunya Allah menerima taubat Nabi Allah Adam alaihi salam? Awwalu yaumin min Zulhijjah, hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Mana hari pertama bulan Zulhijjah, hari itulah Allah menerima taubat Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam telah melakukan kesalahan, Allah terima taubat dia. Justru itu, "Man sama zalikal yawma," sesiapa yang berpuasa pada awal, pada hari pertama bulan Zulhijjah, ghafarallahu lahu kulla zambin. Nescaya Allah mengampunkan baginya tiap-tiap dosa. Tu riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hari yang kedua pula. Dan hari kedua, wa yaumus tsani, istajaballahu du'a Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batni hut, wa man shoma zalikal yawma kana kaman 'abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata 'ainin. Kelebihan berpuasa pada hari yang kedua pada bulan Zulhijjah. Hari yang kedua dilepaskan Nabi Allah Yunus alaihi salam daripada perut ikan. Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus alaihi salam daripada perut ikan. Ialah hari yang kedua pada bulan Zulhijjah. Iaitu Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus alaihi salam pada perut ikan. Barang siapa berpuasa demikian hari itu, mana hari kedua, adalah ia seperti barang yang mengerjakan ibadat. Barang seperti mengerjakan ibadat. Itu terlepas. Terlepas kan? Hari kedua, dilepaskan Nabi Yunus daripada perut ikan. Barang siapa berpuasa demikian hari itu, adalah ia seperti orang yang mengerjakan ibadat. Seperti orang yang mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala setahun, tiada ia mengerjakan

0: Karena Allah telah memustajabkan doa Nabi Allah Yunus dan Allah telah mengeluarkan Nabi Allah Yunus daripada perut ikan, maka sesiapa yang berpuasa pada hari kedua, sepertilah ia beribadat kepada Allah Ta'ala setahun dan tidak pernah melakukan maksiat walaupun sekelip mata pada setahun itu. Ini kelebihan berpuasa pada hari kedua, dia kata. Ini semua hadis ini fadail amal, kelebihan beramal. Di sudut sanadnya tidak terlampau ditekankan sebab dia fadail. Yakin bahawa memang hari 1 sehingga 10 dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan banyak kelebihan. Dan berpuasa pada hari yang ketiga pula. Wa yaumus salis ini alladhi istajaballahu fihi doa Zakaria alaihi salam wa man shama zalikal yaum istajaballahu du'aahu. Hari ketiga dan berpuasa pada hari yang ketiga, kelebihannya. Dan hari yang ketiga ialah hari yang dimustajabkan Allah Ta'ala padanya bagi Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Allah mustajabkan permintaan Nabi Allah Zakaria. Barang siapa puasa pada demikian hari itu, dimustajabkan Allah Ta'ala baginya tiap-tiap doa dia. Mana hari ketiga ni, apa permintaan kita dimustajabkan oleh Allah. Sebagaimana orang berada di tanah, di tanah suci Mekah, doa dimustajabkan. Dan hari keempat, wal yaumur rabi' ni, al yaumul ladhi wulida fihi Isa alaihi salam, man shama zalikal yaum nafallahu anhu al ba'sa wal faqra. Dan hari yang keempat diperanakkan padanya pada hari keempat Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi Nabi Allah Isa alaihi salam dilahirkan pada hari yang keempat daripada bulan Zulhijjah. Barang siapa puasa padanya pada hari keempat bulan Zulhijjah, nescaya menafikan daripada kesusahan dan apa. InsyaAllah Allah selamatkan ia daripada apa kedana.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Puasa Pada Bulan Zulhijjah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home diperkenalkan. Dato' Sri Fadila berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara menyatakan tak ada dah insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan kelihatan ialah RM600 sehingga RM3,000. Dan RM300 ini 1 kilowatt jam. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam per itu bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Datuk Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt jam sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan bukan yang saya maksudkan kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan logistik naik apa semua naik maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadila Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah Kod Pengurangan Risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawa unsa bermula 1 Jun ini, pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotila GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 plakat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut Diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua Raja-Raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antarakan dengan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, Melaka sasar tambah 10 lagi pusat sebaran maklumat nasional di kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Pencalonan bagi Anugerah Usahawan Negeri Melaka 2026 kini dibuka. Seorang penarik kereta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session ICRO atas pertuduhan mendatangkan cedera terhadap isterinya. Berita penuh bersama Farah Huda Sahiran.